0: FM. Sientes el sonido Radio Imperio. Sientes el sonido Radio Imperio. La radio más gente escucha.
1: Ahí te sientes, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chapas, ya me chap